ifeguno kuradi yumo sabiki tete muka na Mario Gemo murimi mkuru wa kuchokera ku unkani za ulimi na pinzu titi tizaunane mzingo ngwana komandife radio Mosambiki kari na lero mkati mwa makore makumashano kutumikira Mosambiki.

Kona tundu ku Radio Mosambiki tete, tukumveka ntikulo tsaba 312, mitaba ntimedia mwefu, lupa 963 kHz. Omvera kutele kutarukira nkulo tsa kwa tunti nyanja, ntene kumasana. Dimasana tsiku la chiwiri tiripa 7 July 2026. Kutele kundi kuyamba kukulo tsa kwa tunti nyanja. Pamene ikati 2 o'clock, tukuzendanza tukumaputu kubatila nito nkani. Nchiputikeze. Pambuyo pankani za nchiputikeze za zato ndi nkani za nchinyanja. Zizi wito ndi mautenga usiana siana kumaba hafutu za kubatila ni programu ya pabalo. Friko logo za kalankani nchinyanja izi ndi nkani ndi malipote. Kumaso za kubatila ni nkani za nchisena. Pa hafu freight za zato ndi maindi nzage. Mpaka pa 4 o'clock ontaedza kubatsira neto kani mwagudzana ndi anzati kumapoto. Pamboba nkani zimenedza tukira ndi nyimbo pano pa Radio Mosambiki tete. Mwagumatu nonse konsendi tu kumene mukuti mfanta ino. Muli ndi hotili ya bendito unosuda makofone. Tingoti zabwino zonse kwa ino masana abwino.

tirai mutafika kumapetoto kwa programu imene ya mai ndi mai nzake pajankonzi ndi mulutsi ndine Otilia Bendito pamakina lero panali amarido Roberto ifetu tatizikomo

0: zishanu za kumangana waya ndiye brandi vezatu za lero na mizeliziru ya shinchi nyongwe.
1: Verani chigongu nushatete, banhawo yache.

Ndiye muna Mosambiki zati ya izo zishanu na mpindi makumanai na zi sere za seti warashi 48 minutush nyimbo na milalikiru ni ito mwete njita.